kulturna mapa Kameruna je neverovatno bogata. U zemlji se govori preko 250 autohtoni jezika. Ako želite da osjetite pravu istoriju, put nas vodi na zapad u planinsku regiju gdje se nalazi Fumban. Ovo je

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: I dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedna emisija Sportissimo na Talasu Radio Borova, u kojoj se dotičemo karijera poznatih sportista. Još uvek smo na prostorima Balkana, odnosno imamo još jednog domaćeg fudbalera za koga se vežu neki od velikih rezultata i reprezentacije Srbije, a i klubski rezultati. On je Savo Milošević, a vi ostanite na 100,7.

0: Bio je ovo još jedan Sportissimo, ostanite na talasu Radio Borova, želim vam lijep prijatan dan.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higla osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Toto zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svitim ne.
0: Toto zar 7. FM.
3: Radio,
0: Radio Borovo.